0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Често чуємо, да се європски прописи доносе у Брюсселу. Но што кад их нетко прекрши или кад се државе членице не могу сложити око тога што одредбе заправо значе? Тада на сцену ступа Суд Европске уније. Суд Европске уније, често зван само суд с великим почетним словом, правосудно је тијело Европске уније. Njegova je zadaća osigurati da se pravo Unije jednako tumači i primjenjuje u svim državama članicama. Drugim riječima, sve države, institucije i poduzeća moraju poštovati ista pravila, a tako se ujedno štite i prava građana Unije. Ova institucija sa sjedištem u Luksemburgu sastoji se od dva glavna tijela. Prvo je sam sud, koji djeluje kad neki nacionalni sud ne zna kako tumačiti pravo Unije, pa od njega traži takozvanu prethodnu odluku. Također analizira europske propise kako bi utvrdio treba li ih ukinuti, te rješava žalbe o pravnim pitanjima koje mu uputi Opći sud. Opći sud, opet s velikim početnim slovom, drugo je tijelo Suda Europske unije. On uglavnom obrađuje tužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija, posebice tužbe na odluke europskih institucija. Sud Europske unije sastoji se od po jednog suca iz svake države članice, a u radu im pomažu nezavisni odvjetnici koji svojim pravnim mišljenjima doprinose donošenju sudskih odluka. Sudske rasprave su javne i usmeno se prevode na sva 24 službena jezika Unije. Prvi predsjednik suda tadašnje Europske zajednice za ugljen i čelik bio je talijanski sudac Massimo Piloti. On je u svojem inauguracijskom govoru 1952. sažeo bit suda ovim riječima.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Suci ovog suda imaju samo jednu ambiciju, pokazati se dostojnima povjerenja koje su im ukazale države članice, odnosno u potpunosti se posvetiti dobrobiti zajednice.
2: Al bene della comunità.
1: A kakvim se predmetima bavi sud Europske unije? Krenimo redom. Prvo, sporovima protiv država članica koje su prekršile pravo Unije, na primjer nepravilnom provedbom neke europske direktive. Drugo, zahtjevima nacionalnih sudova za pomoć. Ako recimo neki talijanski ili poljski sud nije siguran kako tumačiti neki europski propis, može od suda zatražiti objašnjenje. I treće, tužbama protiv europskih institucija. Ako parlament ili komisija donesu propis kojim se po nečijem mišljenju krše temeljna prava, a sud se složi s tim mišljenjem, može naložiti poništenje tog propisa. Jedna od najpoznatijih presuda Suda Europske unije donesena je 2017. Naime, tada je sud presudio da je Uber prijevozno poduzeće, a ne samo digitalna platforma, zahvaljujući čemu je drukčije reguliran u Europi. A zašto je to nama bitno? Bilo da kupujemo na internetu, radimo u inozemstvu ili pokušavamo zaštititi vlastitu privatnost, štite nas europski propisi. A Sud Europske unije osigurava da se oni pravedno primjenjuju. Njegove presude služe kao presedani, odnosno oblikuju politike Unije u pitanjima migracija, klimatskih promjena, prava potrošača i mnogim drugima. I zato kad sljedeći put čujete za važnu europsku presudu ili pravnu bitku, znajte da Sud Europske unije iza kulisa brani vladavinu prava diljem Europske unije. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
3: Lesy sú životne dôležité nielen pre naše zdravie a pohodu, ale aj pre zdravie našej planéty. Ukrývajú bohatý živočíšny a rastlinný svet a zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy. Poskytujú nám čistú vodu, potraviny a suroviny, posilňujú pôdu a znižujú riziko katastrof. Preto chce Európska únia zlepšiť zdravotný stav svojich lesov, zväčšiť ich rozlohu a zintenzívniť ich ochranu a obnovu. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve, V dnešnej časti budeme hovoriť o novej stratégii Európskej únie pre lesy do roku 2030. Európska únia je jedným z najlesnatejších regiónov sveta. Približne 40% jej rozlohy pokrývajú lesy, v ktorých žije väčšina pôvodných suchozemských druhov zvierat a rastlín. Lesy sú užitočné z viacerých hľadísk. Zachytávajú uhlík, absorbujú oxid uhličitý zo vzduchu a pomáhajú bojovať proti zmene klímy. V Európskej únii absorbujú približne 10% celkových emisí CO2. Okrem toho sú zdrojom čistej vody, pomáhajú regulovať kolobeh vody a znižujú riziko povodní a zosuvov pôdy. Ich hospodársky prínos je tiež nesporný. Vytvárajú pracovné príležitosti, poskytujú udržateľný zdroj surovín a pomáhajú udržiavať environmentálne podmienky potrebné pre poľnohospodársku činnosť. Lesy však v posledných rokoch prešli dramatickou zmenou, čo malo zásadný vplyv na ich fungovanie a schopnosť vytvárať prírodné a spoločenské hodnoty. Znečistenie ovzdušia a vody, strata biotopov a biodiverzity, požiare a suchá či rozširovanie miest do lesných oblastí. To všetko ohrozuje ich prežitie, hoci európske lesy sú dnes v mnohých ohľadoch zdravšie. Európska únia si vždy uvedomovala význam lesov. Už v roku 1998 sa preto v stratégii lesného hospodárstva Európskej únie poukázalo na výzvy, ktorým európske lesy čelia, a stanovili sa spoločné ciele a hlavné zásady lesníckej politiky. V roku 2021 únia prijala novú stratégiu pre lesy do roku 2030. Jej úlohou je posilniť celounijné ciele v oblasti biodiverzity a zvýšiť úroveň ochrany, obnovy a udržateľnosti lesov. Hlavným referenčným rámcom tejto stratégie je Európska zelená dohoda, ktorá lesom pripisuje kľúčovú úlohu pri prechode na dekarbonizovanú spoločnosť. Tá sa má stať realitou najneskôr do roku 2050. Vďaka novej stratégii pre lesy sa budú lesy chrániť a obnovovať. Tým sa zväčší ich rozloha a zlepší ich zdravotný stav. Stratégia prísne chráni zostávajúce pralesy a pralesovité porasty v Európe a stanovuje právne záväzné ciele ich obnovy. Zaviedla tiež režimy platieb za ekosystémové služby pre vlastníkov a správcov lesov, ktorým poskytuje finančné stimuly na udržiavanie lesov v dobrom stave. Cieľom je zabezpečiť ich trvalo udržateľné obhospodarovanie. Európska únia bude preto podporovať využívanie dreva z udržateľnej ťažby na stavebné účely a udržateľné obhospodarovanie lesov, z ktorého budú mať prospech všetky zainteresované strany. Vďaka stratégii by sme mali tiež lepšie pochopiť, čo sa v našich lesoch skutočne deje. Zlepší sa aj monitorovanie lesov a členské štáty budú môcť vypracovať cielenejšie plány na ich ochranu. V rámci Európskej zelenej dohody sa Európska únia zaviazala vysadiť do roku 2030 najmenej 3 miliardy ďalších stromov a zvýšiť tak odolnosť a druhovú pestrosť existujúcich lesných ekosystémov. Pri výsadbe stromov sa musia plne rešpektovať ekologické zásady. To znamená vysádzať správne stromy na správnom mieste a na správny účel. Na dosiahnutie tohto cieľa únia a jej členské štáty realizujú rôzne opatrenia a iniciatívy na obnovu lesov. Financujú napríklad projekty obnovy a zalesňovania, zavádzajú postupy udržateľného obhospodarovania lesov a vytvárajú zelené koridory pre voľne žijúce živočíchy. Obnovou degradovaných lesných ekosystémov a podporou udržateľných postupov obhospodarovania lesov môže únia prispieť k zmierneniu zmeny klímy a zachovaniu biodiverzity na celom svete. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
4: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par rādio. 13. februāris ir Pasaules rādio diena. Rādio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Pa Par radio varam pateikties vairākiem 19. Gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostacijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes vispasaules izstādē, un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radioantēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eifeļa tornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur. Pagājušā gadsimta 80. un 90. Gados notika pārēja no frekvences modulācijas jeb FM apraides uz digitālās radio apraides jeb DAB tehnoloģiju, kā arī uz satelīta apraidi. Mūsu gadsimtā jau parādījās aplādes jeb podkasti un interneta radio. Tālūk laika gaitā ir attīstījies radio. Radio ir ļoti ietekmīgs sakaru līdzeklis. Tas veicina demokrātiju un izpratni par cilvēces daudzveidību. Turklāt tas ir pasaulē visvairāk izmantotais mēdījs. Un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments nolēma izveidot pats savu radio. To var klausīties tīmekļa vietnē audio.europarl.europa.eu.